Da me vile nisu odvele, ja bi bio dio gomile. Da me vile nisu odvele, ja bi

Marko, rade na Izi. Za gradove trebaju debeli živci, ali ja nisam mogao.

nisko, moral također vlak, priko Hendrixov prođe. Sve na kantunu, dopamin trebam, glava balunu, kane Nobela, roze cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reći, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak, sve to

pek, u mene sriča sve ja znam. Smišlja neki dobar plan, ti ga ne znaš, ja ga znam. Pomno smišlja svaki dan. Sudi ću te vodit i dicu ćeš mi rodit. Imaćemo stan, 4 auta, 1 karavan.

sve kasnije sam doma. Znam, umorna je ona, da pita di sam bija, s kim sam ja.

Slušate Radio Zadar. Laži da nikad ne preboliš nekoga ko te ostavi, jer kada prestaneš da voliš, sve se to brzo zaboravi.

Poštovani slušatelji, bila je ovo riječ za vas, a s vama su bili Ivan Perica i Jelena Maracović-Štefančić. Lijepo vas pozdravljamo i neka uz vas mir i dobro.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Molimo kupače da uskoče na frekvencije Radio Zadra.
2: Ajme, ko je sad? Alo, e, hoće da, je, a šta samo politika muje, a ja onoga pivača su gdje gure, ne, a jedino što imaš pročita u kroniku da je zvao, droga, tuća, on je nestao, nije ukrao, a nećuć manje.

pokaži mi moje sobe, pokaži mi moj krevet. Što je krevet? Pomozi mi, prije sna, saznao bih od nas dvoje, koji sam ja.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

Sad se ljudi moje zaustavila igra, svi žnarkaj na centru. Možda ipak ima puno sumnjivih situacija s ove strane terena. Bilo je tu pokušala štraka, par topovskih udara, sumnjivo igranje rukom, više ofsajda zasigurno, indirekt, plus dva perfekti, nedozvoljene pozicije. Var se zagrijao, jel se dim pregorio, i čini se da će biti podbacivanje, podbacivanje između dječkih.